0: تدينه تونا ريا وهداو دابتايو هنين اريب تكواسنيت وانكونا جزاي هوكنا اندي هنين هاي ادرني بدت بريو باي داستان ماليا موسى وانكونا بيتي اغارايت يا وانكوناي اونوداي كي نانوي غيراب تكواس تونتوناتي جلاي دیگتاہے بھن بریو گوسمی فرعون بلی سمتی جلائے یانیک بارو اون اودھائی کھی گویراب ایدی بارو کارے اودھائیوک شیڈھاناف کتا ایدی
1: افاسل واسگورا
0: ملیا وانکوانا موسا ایدھائی اون تا فرعون کاکا وریب ری تندیا آنی وائی اکرانائی سبی بارے Geeksi indi. Ani vay vakiranay sabbi bare o muhaşi isa kundi idi. Ukwasana Masi Musa idhay ani onkana akate. İbrahimi idhaywa, İshagi idhaywa, Yagubi idhaywa. Ukwasana Aliyanay dhay lawan. Lakin osmu umugaddas onkana Bare sokinaf kake. Masi bare oge galat adi. Benu galadi igirvanet ho ikwirne kan anihash. Bare aniwet tona wadiyayan. Masi are israelai atti amasiv. Imasiri bare kishiyap ikwasna. Ani bare oge adiye ugaladu shan. Şavut İsrailaye dhay ane onkwana akati. Are imasiri jazay andi. Tokshushti ishidhin hokna andi. Ane ayu akra anaywa akra hukmiwa ishidhin hokna andi. Ane oknayu dhay ikwasi hokna andi. Are ane kwasanayokna ikti andi. Maliya be masre pamak varati barek isfadik ane onkwana ukwasana ayokna akatiye tona ikantiyadna. İbrahimwa, İshagwa, Yagubwa ani hokna adit dhay halafoyane vhash istub hokna andi. Be vhash kinamen ikwasi hokna andi. Ani onkwana akate diya idi. Aflay Musa betona Israilaye dhay hadidiya. Lakin tokshushti wamak wari bare lasi akay baro sinakirab kiken. Maliya onkwana Musa idhay Faraon Masre wada baya Israili washiso giksiniyet. Tona soya idi. Lakin Musa onkwanay dhay Israili sinakiray bikaynek Faraon kag sinakire. Ani are hadidanab kak idi. Onta onkwana Musa wa Harun wa soya Israili wa Masre wada wa soyana. Israili Masre Tisfere tona ani soyani hok idi. Ambara İsraile tigabilati tas ikatina. Raobin Yagubi or usurkina fadikar ibri. Hanokwa falluwa hasrunwa karmiwa iktin. Bareyuhna utas raobine tigabila ikin. Simon asagurar. İbri, Yamuelwa, Yaminwa, Ohadwa, Yakinwa, Soharwa, Tukananiti or, Shaulwa ikatin. Bareuna utas are Simonit tigabila ikin. Lawimhay ar ibri, Gershonwa, Gahatwa, Marariwa, Tiudin. Bareuna utas are Lawi tigabila ikin. Lawi shebwa mai tamunwa asarama haula ikure. Gershon malo aribre libniwa shim iwa ittiodin bara galka gabilat ikin. Gahat fadik aribre amramwa yasarwa habronwa usseelwa ittiodin. Gahat shebwa mai tamunwa mai haula ikure. Marari malo aribre mahliwa mushewa ittiodin. Ambara lawit tigabilawa tidriyaituhwa ikatin. Amram durato ubabaitkwa tiktit yokabat safiya. Battiyo are harunwa musawa ifri. Amram shebwa mai tamunwa asarama hawla ikuri. Yishar mayar ibri korahawa nafagwa sikriwa. اتيودين اسيس ايلهن ماي اريبري ميشايلوا السافانوا ستريوا اتيودين هارون علي شباب امينا دابيت اوت نهشوني توكوا ادير باتيو اري نادابوا ابي هو الاثاروا اتاماروا هو افري غورها ماي اريبري السيروة الغاناوة أبي آسافوة التيودين برا أري غورهاي تقبيلات هوبا إكين الآثار هاروني أور أري فوتي إليت أرتيب قاد إدير بتيو أري فنهاس هو إفري أم برا أري لاويد تقبيلات دواي سوركينا إكاتين بينو انقنا هارون وموسى دايوا اسرائيل تقابيلا روايسهنا ملهانات مصر هاي فيرانا ايدي مصر بهذا اسرائيل فنديجت تونا سويان عند موسى وهارون واكنا اكاتي انقنا مصر وهاشيب موسى بلي سميانو Ani wankwana akate. Ani andietok tona kasto masre buhada faron soya aide. Lakin Musa wankwana idhai. Ani hadidana bakaet tona baruk tiktena. Aflai uhada ane kakisnakire ide. Ene nudayunei daina nisari okna kobetu natib. Embalib tumifritib nidi. Tuuna tuni sariwe tukna daina shalla hoitimerna tiharuneena ka shalla hoitimerna ottona ombatu embali boine dietu are soalwa rattiwa nade varita kehe wasabi edne nai ombario embali bamsiodainon